0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Það er miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboðum allt hús.

0: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.

0: sem mun gera daginn betri. Kjöris. Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
2: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
3: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Hvað ætla þú að vera á rekkjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
8: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
3: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sí.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
5: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.
3: Miðnættur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
4: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll?
2: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Góðnótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
4: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
10: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
11: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Nýr Nissan Leaf. Rafbíll sem rutti brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safraða.
15: Ellie Williams. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellíar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellíar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellíar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
16: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
18: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
19: Fréttastofan býður góðan dag. Klukkan er 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bresk stjórnvöld segja skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlutað máli í atvikinu við RAF Fairford herstöðuna á Englandi sem leiti til þess að 5 ungir menn voru handteknir og 3 bílar gerðir upptekir en grunur leka á ætluð hryðjuverk. Þetta er haft eftir Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands á BBC sem veitti þó ekki frekari upplýsingar. Íranir hafa vísað þessum ásökunum á bug og sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra landsins, að Bretar væru á rangri braut í rannsóksinni. 5 menningarnir sem grunaðar eru að hafa haft illt í hyggju voru látni lausir gegn tryggingu en grant er þó fylst með þeim. Svo ákvörðun hefur verið harlega gaggrínd meðal annars af Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Skatturinn stefnir að því að opna fyrir umsóknir fljótlega ráðstöfun viðbótar iðgjalds til séreignarsparnar inn á höfuðstól húsnæðislána. Samkvæmt svörum frá embættinu er enn unnið að uppfærslum á kerfum sem eiga að halda utanum umsóknir vegna ráðstöfunarinnar. Úrræðið átt að taka gildi í dag en lög þess efnis voru samþykkt á Alþingi í júní. Samkvæmt þeim er gert ráð fyrir að fólk muni geta ráðstafað sinni séreign í október frá með 1. janúar og afturvirkt. Valgerður Rúnarsdóttir, fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, mun snúa aftur til starfa á morgun. Hún segir tímabundna ráðstöfun að ræða til að tryggja vinnufrið við endurskoðan samnings SÁÁ við sjúkratryggingar. Valgerður vill sjá skýrari línur dregnar milli stjórnar SÁÁ og heilbrigðisþjónustunnar, en fer ekki fram á afsök formanns og framkvæmdastjórnar SÁÁ líkt og margir starfsmenn hafa krafist. Tilraun til aftöku bandarískrar konu sem var á dauðadeild fangelsis í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gerkvöldi þegar hún lifði af tvær banvænar sprautur sem hún fekk. Krista Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínu misþyrmdi og drapina 19 ára Colin Slemmer. Hefur setið í fangelsi síðan og beðið aftöku sinnar í ára 10. Lögfræði teimi Pike óskaði eftir því að aftakan yrði stöðvu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn þrátt fyrir að hún hefði mist meðvitund og einnig hraut hún hátt og skýrt. Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð samkvæmt AP fréttaveitunni. Nú drengu var fyrir líkamsárás af hálfu annars bars í fermingarferð í Vatnaskógi í Hvalfjarðarsveitum helgina. Ársæll Aðalbergsson, framkvæmdastjóri Vatnaskógar, segir atvikið afar leiðalegt og leið sjaldkæft. Hann segir máli vera komið í ferli hjá Háteigskirkju, en fermingarferðin hafi verið hluti af árlegu námskeiði sem fjölmargar kirkjur sækja. Nú frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8, en þanga til finnið þið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna.

0: okkar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Það miðnætur opnun

0: frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Þér bóðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
2: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1. Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
3: Lagersala Líndesign á Smáratorki, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Líndesign, Smáratorki.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
7: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
8: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
10: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
15: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: It's oh so quiet.
17: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1-5. Október. Kringlan. Inni ævintýri.
18: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
19: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
20: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu sips. Happdrætti SIBS.
21: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
22: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
23: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
24: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
25: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
26: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
27: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
28: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vöru mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra af hjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is. All drop.
3: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is.
4: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Hix.is.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: BMW EX3. Verðlaunabíl með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
9: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1.
11: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
13: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
15: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
16: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
17: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
19: Oktoberfest er hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
20: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
21: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. daga klukkan 7. Neðar á kokteilaskólinn.is.
22: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
23: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
24: Klukkan er átta, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Símtölum til eitrunar miðstöðvarinnar fækkaði nokkuð á síðasta ári frá árinu og undan en fjöldi símtala vegna lyfja eitrana jókst. 46% símtalana koma frá körlum og 50% frá konum, eftir því sem framkemur í áskýrslu fyrir 2025. Langflestar fyrirspurnir eða 43% komu frá foreldrum, 8% frá læknum á sjúkrahúsum, heilsugæslum eða bráðamóttökum og 30% hringdu sjálfir. Þá voru 3% símtala frá mökum. Nú 52% fyrirspurna voru vegna lyfja eitrana og hækkaði á milli ára og 37% vegna annara eiturefna. Aukning var þá fyrirspurnum lyf undir húð sem á að mestu leiti rekja til aukinnar og notkunnar á slíkum lyfjum segir í áskýrslunni. Í 15-17% tilfella þurfti að vísa á bráðamóttökuna.
0: Algengustu símtölin eru kannski vegna barna sem eru undir 4 ára sem að komast í einhver hreinsefni á heimilinu eða jafnvel lyf. Og þarna þá er hringt þess að athuga hvað er hægt að gera, er þetta hættulegt, þarf barnið að koma til læknis og við getum metið það í símann með okkar sér þetta gengu, hvort að það þurfi að kalla barnið inn til okkar eða hvort að við getum meðhandlað þetta heima og komið í veg fyrir frekari skaða.
24: Og þetta sagði Helena Lindahl, forstöðumaður eitrunar miðstöðvar í Bítinu og Bylgjunni nú rétt fyrir fréttir. Eitrunarsíminn er opinn fyrir allan sólarhringin allt árið kringum að finna viðtalið í heild á vef okkar Vísi. Nú bresk stjórnvöld segja skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlut að máli í atvikinu við Raf Fairford herstöðuna á Englandi sem leiti til þess að 5 ungir menn voru handteknir og 3 bílar gerðir upptækir en grunur lék á ætluð hryðjuverk. Þetta haft eftir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands á BBC sem veitti þó ekki frekar í upplýsingar. Íranir hafa vísa þessum ásökunum að bug og sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra landsins, að Bretar væru á rangri braut í rannsóknsinni. 5 menningarnir sem grunar eru að hafa haft illt í hyggju voru látnir lausir gegn tryggingu en grant er þó fylst með þeim. Svo ákvörðun hefur verið harlega gagnrýnd meðal annars af Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Og skatturinn stefnir að því að opna fyrir umsókni fljótlega ráðstöfun viðbótar iðgjalds til séreignarsparnaðar inn á höfuðstól húsnæðislána. Samkvæmt svörum frá embættinu enn unnið að uppfærslum á kerfum sem eiga að halda utanum umsóknir vegna ráðstöfunarinnar. Úrræðið átt að taka gildi í dag en lög þess efnis voru samþykkt á Alþingi í júní. Samkvæmt heimi gert ráð fyrir að fólk muni geta ráðstafað sinni séreign í október frá og með 1. janúar og afturvirt. Svissneskir jöklar hafa rýrnað tæp 20% á 5 árum. Snjómagnið minkað 5,5% fyrstu 8 mánuði þessa árs, samkvæmt árlegri skýrslu sem gefin hefur verið út í kjölfar lítillar snjókomu að vetri og steikjandi hita að sumri. Talið að loftslagsbreytingar hafi þar mest áhrif. Breyting hefur orðið á ásýnd Alpasvæðisins þar sem stórar hvítar snjóbreiður víkja fyrir grýttum auðnum sem minna sögn vísindamanna á tunglið. Vísindamenn hafa ekki enn tekið saman formlega skrá yfir þó jökla sem horfið hafa í ár en sögðast hafa orðið vitna því að nokkrir smærri jöklar væru allir eftir því sem framkemur í frétt The Guardian. Þá vara við því að hröð bráðnu jökla gæti ógnað vatnsaflsvirkjunum, landbúnaði, vatnsbúskap og samgöngu mannvirkjum á komandi áratugum. Einnig gæti hættan á skriðuföllum ógna byggð sem í verstu tilfellum gæti leitt til skyndiflóða svipuðum þeim sem urðu í Nepal í ágúst síðastliðnum. Tilraun til aftöku bandarískrar konu sem var dæmd til dauða í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gerkvöldi þegar hún lifði af 2 banvænar sprautur sem hún fekk. Krista Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínum, misþyrndi og drap hinna 19 ára Colleen Slemmer. Hún hefur setið í fangelsi síðan og beðið aftöku sinnar í áratugi. Lögfræðiteymi Pike óskaði eftir því að taka nyrði stöðvu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn þar átt fyrir að hún hefði mist meðvitund og einnig hraut hún hátt og skýrt. Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð en samkvæmt AP fréttaveitunni fór tilraunin til aftöku fram í Riverbend fangilsinu í Nashville 8:00 að staðara tíma. Hinn dæmda fekk 2 skammta pento og barbital en það er öflugt líf sem deyfir miðtaugakerfið. Nú frétt að vera næsta ára bylginni 9:00, þangað tilfinniði allt það helsta í fréttum og sporti og við okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylginu á líka þessum fína fimmtudi, 1. oktober, já, hérna hér. Já, þetta bara staðrindin á tíminn, hann alveg ótrúlegur, svo það ekki að segja þetta annað. Við erum að vera samferðið hér á Gullbylginu til klukkan 11 í dag og ég ætla að byrja þáttinn í dag af með Peter Gabriel, laga plumblötu hans Só sem kom út árið 1986. Þetta myndbandi, þetta lag alveg frábært. Farið inn á YouTube og reyðið upp. Let's

0: Já, þetta lag er upprunalega útgáfun á laginu In the Midnight Hour. Við munum eftir þessu í kvikmyndinni The Commitment, sem þetta er að sjálfsögðu orginalið, eins og maður segir Wilson Pickett, alltaf flottur.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
1: Með fagmennsku, reynslu og gæða fararstjórn að leiðarljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Kólumbus ævintýraferðir.
2: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
5: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
6: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
8: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
10: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Nú eru tveir dagar til jóla. Eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólinn. Modern, Faxafinni 10, Modern.is.
12: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
13: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
14: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
16: Körfubílalega. Glersín.
17: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
18: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
19: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.

eru flottir saman í þessum duet. Þetta eru þeir Roland Daley og Rod Stewart, This Old Heart of Mine. Já, Rod Stewart hefur nú verið að koma fram opinberlega og lengi vel, en honum farið að förlast, það ekki að segja þetta. Kallinn náttúrulega kominn á nýræðis aldurinn. Það hafði bara þannig og frábært að hann skuli ná alla þessa leið, miðað

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er

0: Þetta er bara fyrsta sem að Sálina Sjónsmín sendi frá sér, laga plötunni syngjandi sveittir á tjá og tundri. En framöndan eru stutt skilaboð, svo býða Van Morrison, Stevie Wonder og The Real Thing.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
3: Rótinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott.

0: kynntu þér málið á subway.is.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.

0: Opin hús um allan bæ um helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
2: Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, við erum áberandi. Logoflex.is
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanust og að bílanust.is.
9: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Það miðnætur opnun.

0: Áttu Tesla? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
1: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
6: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavörn.

0: hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni er ævintýri.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Heimanet og farsími

0: garmin.is.
1: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
2: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
3: Taxfrí dagar fyrsta til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
5: Heilsan í fyrsta sæti. World Class.

0: Klukkan er 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segist ekki bjartsýn fyrir komandi kjaraviðræður í núverandi stöðu, en þó sé vika til stefnu og því ekki öll von úti enn. Hins vegar séu stórir hópar að taka í raun á sig launalækkun þar sem launahækkanir hafi verið undir verðbólgu og sama tíma séu stýrivextir heiminn háir og ýmis gjöld að hækka. Fyrirtæki og sveitarfélög hafi þó stigið fram að hennar sögn og greint frá því hvernig þau ætli að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að greiða fyrir næstu samningum. Það sé jákvætt.
1: Þannig að það nú einhver merki að það ætli allir að hætta sitt í sínu hotni og segja að þetta sé annara manna mál. En við erum hins vegar mjög langt til því að ná samkomulagi við samtök atvinnulífsins kjarasamningin og svona viðurkenning á þessari stöðu sem að launafólk hefur verið sett í á þessum svikum við launafólk og það leiði til þess að það eru bara ágæta líkur á að kjarasamningum verið sagt upp.
0: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VR í Bítinu á Bylgjunni í morgun ef viðtalið heild má finna á Vísi. Símtölum til eitrunar miðstöðvarinnar fækkaði nokkuð á síðasta ári frá árun og undan en fjöldi símtala vegna lyfja eitrana jókst. Alls voru símtöl rúmlega 3080 sem eru 8 á dag. 52% fyrirspurna voru vegna lyfja eitrana og hækkaði á milli ára og 37% vegna annara eiturefna eftir því sem framkemur í ársskýrslu fyrir 2025. Aukning var á fyrirspurnum lyf undir húð sem á að mestu leiti reykja til aukinar notkunar á slíkum lyfjum. Í 15-17% tilfella þurfti að vísa á bráðamóttökuna.
2: Algengustu símtölin eru kannski vegna barna sem eru undir 4 ára sem að komast í einhver hreinsefni á heimilinu eða jafnvel lyf. Og þarna þá er hringt til að athuga hvað er hægt að gera, er þetta hættulegt, þarf barnið að koma til læknis og við getum metið það í símann með okkar sér þetta gengu, hvort að það þurfi að kalla barnið inn til okkar eða hvort að við getum meðhöndlað þetta heima og komið í veg fyrir frekari skaða.
0: Sagði Helena Líndal, forstöðumaður eitrunar miðstöðvar í Bítinu í morgun. Nú þverar fjallsvegur er lokaður vegna umferðarslys rétt ofan við Sauðár Krók og móts við bæinn Skarð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir að flutningabíll hafi oltið og þverar bíllinn ásamt vagni veginn. Vegfarendum er bent á að fara þjóðveg 1 Vaskarð og fylgjast með á veg vegagerðar en ekki vita hversu lengi vegurinn verður lokaður. Og nú í morgunsárið er djúplægði yfir Suðvesturlandi, hún veldur hvassviðri eða stormi á austanverðurlandinu en vindur öllu hægari vestan til. Gular viðvarnir eru í gildi á Norðurlandi eystra, Austurlandi glettingi og á miðhálendi til hádegis. Nú fréttir verða næst á Bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar Vísi.

Já, fréttin er að baki og við höldum það áfram með tólnlistina hér á Gullbylgjunni á þessum fína 5. degi, 1. október í dag. Ég heiti Páll Sævar og við verðum samferða hér til klukkan 11. Nú, venjum samkvæmt hálf 10 eða svo, þá förum við í lag dagsins í dag. Spennandi að sjá hvað kemur upp úr hattinum þá. En þetta eru þeir bræður í BG.

0: Bill Collins, alveg ótrúlega flottur lagur kvikmyndinni Against All Odds á titilagið, það sjálfsögð Against All Odds, en framöndunum við skilabóð svo býða Roy Orbison, Dan Hartmann og Bob Marley og svo lag dagsins í dag
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Ég vei Ellie Williams, stór tónleikar milli jóla og nýjars í Eldborgarsal Hörpu Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þvíður afmælismiða á Pix.is
7: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilbúði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð. Mozzarella, ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
12: Þú sagði að það er svakalega óviðandi en eru fórum

0: fimmtudaga aðeins á Sýn Plus.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins og það fyrsti október í dag og við ætlum að fara tilbaka 60 ár eða til ársins 1966. En með þá þessum degi það árið þá var það Jimi Hendrix sem að kom fyrst fram svona opinberlega þegar hann steig á svið með hinni frábæru hljómsveit Cream. Þessi tónleikar fóru fram í London Polytechnic höllinni en það var svo mánuði síðar að Jimi Hendrix kom fyrst fram svona opinberlega með skipulagða tónleika og það var í Big O Nails klub í London og þar steig hann á svið með hljómsveit sinni The Experience Jimi Hendrix Experience Já, þetta svona svolítið merkilegt þegar að koma svona dagar þar sem að svona hlutir gerast og við vitum það náttúrulega allt saman hvernig ferir Jimi Hendrix var afburðar góður gítarleikari og margir vilja meina að hann sé sá besti í sögunni og sitt sýnist nú hverjum en það En lagdagsins í dag á Jimi Hendrix algjörlega frábært lag sem að heitir Hey Joe

0: Hendrix, Hey Joe, the best. Já, það er ábygglega margir sem er á þeirri skoðun. En Tina Turner, alltaf frábær.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Leið endurreiknuð. Hella er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
11: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

Þetta eru þær Pointer Sisters og Pointer Sisters segir hvað voða er þetta erfitt og lagið í sósja en það líður að fréttum og fram að fréttum allir að hlusta á alveg hágæð á tónlist þetta er að sjálfsögðu kanadíski tónlistamaður Neil Young sem farin hér af stað og nú á vel við að hækka í tækjunum því að balluður gerast ekki betra en þess

0: Bylgjan. Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
5: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Þetta meika bara meir sens.
7: Það henda vel í hraðan dag.
8: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af prótein.

0: endur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli

0: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segist ekki bjartsýn fyrir komandi kjara viðræður í núverandi stöðu en sé þó vika til stefnu því ekki öll von úti enn. Hins vegar séu stórir hópar að taka í raun á sig launa lækkun þar sem að launa hækkanir að hafi verið undir verðbólgu og á sama tíma séu stýri vextir himinháir og ýmis gjöld að hækka. Fyrirtæki og sveitarfjölög hafi þó stigið fram að hennar sögn og greint frá því hvernig þau ætli að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að greiða fyrir næstu samningum það sé jákvætt.
1: Þannig að það nú einhver merki að það ætli allir að hætta sitt í sínu hotni og segja þetta sé annar manna mál en við erum hins vegar mjög langt frá því að ná samkomulagi við samtök atvinnulífsins kjarasamningin og svona viðurkenning á þessari stöðu sem að launafólk hefur verið sett í á þessum svikum við launafólk og það leiði til þess að það eru bara ágæta líkur á að kjarasamningum verið sagt upp.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VR í bítinu á bylgjunni í morgun viðtalið held má finna á Vísi. Nú svissneskir jöklar hafa rýrnað tæp 20% á 5 árum, snjómagnið minnkað 5,5% fyrstu 8 mánuði þessa árs. Í kjölfar lítillar snjókomi að vetri og steikjandi hitaði sumri samkvæmt árlegri skýrslu sem gefin hefur verið út. Talið að loftslagsbreytingar hafi þar mest áhrif. Breyting hefur orðið á ásýnd alpasvæðisins þar sem stórar hvítar snjóbreiður víkja fyrir grýttum auðnum sem minna sögn vísindamanna á tunglið eftir því sem framkemur í frétt Guardian. Varað við því að hröðbránun jökla gæti ógnað vassaflsvirkjunum, landbúnaði, vassbúskap og samgöngu mannvirkjum á komandi áratugum. Þverár fjallsvegur lokar vegna umferðarslysi rétt ofan við Sauðárkrók og móts við bæinn Skarð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu og þar segir að flutningabíll hafi olti og þveri bíllinn ásamt vagni veginn. Vegfarendum bent á að fara þjóðveg eitt Vaskarð og fylgjast með á vegagerðar en ekki vita hversu lengi vegurinn verður lokaður. Yfirmenn Heimis Hallgrímssonar hjá Írska knattspyrnusambandinu voru kallar á fund þingnefndar Írska þingsins í gær og látnir svara krefjandi spurningum um margt sem varðar leiki í Írlands við Ísrael í þjóðadeildinni. Þingmenninir sökuðu sambandið meðal annars að taka þátt í íþróttakvítþvotti og þjóðarmorði en því höfnuðu yfirmenn Heimis algerlega. Þeir útskýrðu mikinn fórnarkostnað sem fylgi því að sleppa því að spila og benda á að samkvæmt kostningu hefði meiri hluti félagsmanna stutt á ákvörðun að spila leikina. Allt fram á síðustu stundu íhuguðu leikmenn þó að sniðganga leikinn en eftir langan fund var niðurstaðan sú að mæta Ísraels mönnum. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finni þau allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

Það var Elton John sem átti fyrsta lagið á 11. klukkutíma dagsins hér hjá okkur á Gullbylgjunni, lagið Your Song, alveg ótrúlega flott lag og við ætlum að halda okkur áfram við breska tónlistamenn því að næstir í heimsókn á Gullbylgjunni er ofursveitin Pink Floyd.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
2: Jamboree Entertainment kynni Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrinendur er á einu máli, helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
8: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
10: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
11: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
15: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

er svo ótrúlega flottur hrynjandi í þessu lagi. Það er bara það er eitthvað sem að bara nær mann inn að hjarta rótum. Hljómsveitin El og lagið Shine a Little Love. En þá ætlum við að fara yfir til Bandaríkjanna og heyra hér í ja bara pop konungnum sjálfum. Já, svona ekki hann var ekki krýndur það allavega en margir sem vilja meina það að sjálfsögðu. Þetta enginn annar en Michael Jackson og lagað mitt sölu plötu allra tíma. Selst yfir í 100 milljónum eintaka.

0: Já, ég hef stundum verið að vitna í hljómsveitina Loðin Rotta. Þeir hafa nú verið að taka gömlu slagarna og Loðin Rotta sem kom alltaf fram á Gauk og Stöng tók þetta lag og þarna varð ég eiginlega bara svolítið ástfakinn að Doobie Brothers þegar að þeir tóku þetta upp á sína arma. Lagið The Long Train Running.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði.

0: vinnu. TRI.is og Drop.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað. Sjást á laugardaginn, 3. október í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Gluggaþvottur. Glersín.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega

Ég veit ekki til þess að Sting hafi komið til Íslands í sumar og gist í fljótsliðinni. Hann hefur nú verið að gera það undanfarin ár. Lagaplötunni Nothing Like the Sun, Englishman in New York. En klukkuna vantar þá þar fáar mínúti í 11. Þetta komið hjá mér í dag á þessum fína fimmtudegi. Bragi Guðmundsson mætir á eftir og verður með ykkur frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina í dag. Þið njótið það sem eftirlifi dagsins og gangi okkur vel í öllum þeim verkefnum sem þið eruð að glíma við. Svo heyrum

0: Gullbylgjan.
1: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling.
2: Salling, salling, salling.
3: Bókin sem allir töluðu er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðluturkum. Komin í bíó.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri, laugardaginn

0: Bílleikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind. Miðnætur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind. Sjóð heit, Daggo, Isko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum við það saman.
3: Einar jólin í Austurbæjar bíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

Klukkan er 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir ofsnemt að segja til hvort erlent ríki hafi haft aðkomu að hnífa árásinni í flugstjórnaklefa flugvélar í gær og vara við því að rangar ályktanir séu dregnar af málinu. Þetta sagði hann þegar fréttamaður Fox News spurði hann hugsanlega aðild Írans að málinu. Árásin var gerð í flugvél Fly Dubai sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en árásamaðurinn sem var annars tökja flugmannavélarinnar var yfirbugaður af farþegum og áhafnameðlumum. Sendiherra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum lýsti atvikinu sem hryðjuverka árás en gat þó ekki bent á sökudólg. Talið að snör viðbrögð flugstjórans eftir að ráðist var á hann hafi komið í veg fyrir að árásarmanninum tækist að granda vélinni. Þrír stjórnarmenn RÚF af nýju telja það ekki vera í verkahringstjórnar ríkisútvarpsins að taka pólitískar ákvarðanir. Þetta kemur fram í bókun á fundi stjórnar gær í tengslu við þáttöku Íslands í Eurovision söngvakeppninni. Meiri hluti stjórnarmanna var hins vegar fylgjandi því að því eru beint til útvarpsstjóra að hann tilkynnti EBU að RÚF taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinu þáttaka í keppninni. Vísa var í ítarlegar umræður innan stjórnar þetta málefni eftir því sem framkemur í fundarbókun gærdagsins. Þau þrjú sem voru mótfallin létu bóka að samkvæmt lögum beri rúfa stuðlað menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni og met fjöldi laga hafi þegar borist í íslenska hluta söngvakeppninar. Því styðji þau ekki við tillögu að rúf sniðgangi keppnina. Þverár fjallsvegur enn lokaður vegna umferðarslysi rétt ofan við Sauðárkrók og móts við bæinn Skarði í morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir að flutningabíll hafi oltið og þveri bíllinn ásamt vagni í veginn. Vegfarendum er bent á að fara þjóðveg eitt Vaskarð og fylgjast með á vef vegagerðar en samkvæmt honum ekki enn búið að opna fyrir umferð. Nú yfirmenn Heimis Hallgrímssonar hjá Írska knattspyrnusambandinu voru kallaðir á fund þingnefndar Írska þingsins í gær og látni svara krefjandi spurningum margt sem að varðar leiki Írlands við Ísrael í þjóðadeildinni. Þingmennirnir sökuðu sambandi meðal annars að taka þátt í íþrótta kvítþvotti og þjóðarmorði en því höfnuði yfirmenn Heimis algerlega. Þeir útskýrðu mikinn fórnarkostnað sem fylgi því að sleppa því að spila og benta á að samkvæmt kostningu hefði meiri hluti félagsmanna stutt á ákvörðun að spila leikina. Allt fram á síðustu stundu íhugðu leikmenn þó að sniðganga þá en eftir langa fund var niðurstaðan sú að mæta Ísraelsmönnum. Frétti næst á bylginu klukkan 11, þangað til finniði allt að helsta á vef okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heyr mína bæ.
3: Elli Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
2: Ég veit.
3: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandað rafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling.
12: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Ég veit.
5: Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
6: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
7: Íslands skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Íslands skeifinni og Ísland.is.
8: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Nú eru 2 dagar til jóla eða 2 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólin. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
12: It's oh so quiet.
13: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. október. Kringlan, inni er ævintýri.
14: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
16: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Vikið ykkur miða á tix.is.
17: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
18: Sjóðheit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
19: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökk bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Miðnætturopnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
3: Miðnætturopnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti,

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
2: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
6: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Fyrir bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðir afmælismiða á Hix.is
14: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: afvæntir útspils frá stjórnvöldum vegna kjarasamninga ekkert svigrúm setti staðar og tvísýnt með framhaldið. Kópavogsbær flýtti sér of mikið við útboðsgerð stúkubyggingar við kórinn að mati oddvita samfylkingar í bænum. Ríkisfyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir stjórnarmaður hjá RÚV, hann vill sjá Ísland í Eurovision. Þriðjungur landsmanna 80 ára og eldri nota svefnlyf, eldri kona segir auðvelt að hætta notkun með stuðningi. Portugal nötrar eftir að Ronaldo sagði sig frá landsliðinu og öll spjót standa á yfirmönnum Heimis Hallgrímssonar á Írlandi. Fremur umhleypingasamt verður á landinu næstu daga en þó mildt veður fer kólnandi eftir helgi. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni, Telma Tómasson les. Einungis vikar til stefnu til að bregðast við forsendu bresti kjarasamninga og framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að væntingar séu útspil frá stjórnvöldum varðar gjaldskrár hækkanir. Ekkert svigrúm sé í raun til staðar og tvísýnt með framhaldið. Formaður VFR segist ekki bjartsýn. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Við semendur okkar eru að kalla eftir viðbragði við forsendubrestinum en við á innbóginn erum líka að upplifa forsendubrest þar sem að verðmætaaukningin sem átt að standa undir kjarasamningunum, hún hefur ekki skilað sér og vextir eru orðnir hærri, verðbólgu horfir ekkit alltaf góðar.
2: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins stöðuna í samtalum viðbrögð við forsendubresti kjarasamninga en verkalýðsfélögin hafa frest til 8. október til að segja samningum upp. Bjarni segir þetta gera það verkum að atvinnurekendur telji sig ekki geta brugðist við kröfu viðbót inn í samningana.
1: Teljum að það sé búið að ráðstafa öllu svigrúmi sem er til staðar og rúmlega það og svo fáum við skattahækkanir inn í þessa stöðu frá ríkisstjórninni.
2: Halla Gunnarsdóttir formaði VFR sagði í bítinu á bylginni morgun að verkalýðshreyfingin hefði sett fram þá hugmynd að fái nýja skoðunarpunkta í samningin.
3: Þannig að ef að þetta verkefni gengur ekki eftir á vordögum og svo haustögum að þá höfum við einhverja útleið til þess að tryggja það að við séum ekki að setja stóra hópu okkar fólks í kjara rýrnun áfram.
2: Bjarni segir erfitt að samþykja ný forsendaákvæði út frá mögulegri verðbólgu þróun á næsta ári. Það þyrfti í það minnsta kosti að vera raunhæft.
1: Annað myndi bara jafngilda því að við verðum að taka ákvörðunum að stytta samningana. Öll svona óvissa óheppilega okkar mati.
2: Halla sagðist með það stöðuna þannig í dag að líklegra væri að kjarasamningum verði sagt upp. Ekki sé þó öll von úti.
3: En það þungt í mér hljóðið. Ég bara skal gangast til því. Ég ekki mjög bjartsýn eins og staðan núna. En vonandi fáum við einhverja viðleitni frá viðsemyndum okkar.
2: Bjarni bendir á að þríhliða samtal þeirra og stjórnvalda standi yfir. Á fundum hafi gett vilja hjá stjórnvöldum til þess að skoða stuðningsaðgerðir ef ákveði verði að segja ekki upp samningum. Og þá sérstaklega hvað varðar baráttu gegn verðbólgu.
1: Við erum kannski með væntingar að það getur komið útspil sem að snerti gjaldskrár og annað þess áttar.
2: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins.
0: Oddviti samfylkingarinnar í Kópavogi segir að útboð vegna byggingar stúku við kórinn sem nú hefur verið dæmt ólöglegt beri öll merki þess að Kópavogsbær hafi flýtt sér of mikið við gerð þess. Engin tilviljun sé að fyrsta skóplustunga hafi verið tekin daginn fyrir kjördag í vor, Smári Jökull.
4: Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingarinnar, greindi frá málinu í færslu á Facebook og skrifar að kærunefnd útboðsmála hafi úrskurðað útboðið ólöglegt, fellt þá úr gildi og skaðabótaskylda bæjarins verið viðurkennd. Til stendur að byggja áhorfendastúku með þjónustubyggingu á tveimur hæðum og fullbúnum uppbyttuðum gervigrasvelli á svæðinu. Samningur vegna verksins upp á rúma 2 milljarða króna og hafði Kópavogsbær ákveðið að ganga til samninga við ÞG verktaka, en samningagerð var stöðvuð í sumar af kærunefnd útboðsmála eftir að Ístak kærði niðurstöðu útboðsins. Setti kærunefndin meðal annars út á verklag matsnefndar.
5: Það er þarna annar bjóðandinn sem skilar nýju tilboði eftir athugasemdir frá bænum, lækkar síðan í stigagjöfinni og þetta er svolítið eins og þú myndir fara með próf til kennara og fá endurgjöf og breiðast endurgjöfinni og fá lægri einkun og það var talið ólögmætt.
4: Tekist þar á málið þegar það var afgreitt í bæjarstjórn í apríl. Meiri hlutinn lét þá meðal annars bóka að mats aðferðafræði tilboða hefði legið skýrt fyrir. Jónas segir gaggrinni sína helst snúa hraðanum að afgreiðslu málsins. Hann vilji alls ekki tala niður starfsfólk bæjarins sem hafi líklega þurft að vinna málið undir töluverðri pressu.
5: Já, það var náttúrulega mikið gert úr þessum áfanga í kostningunum hérna í vor af sérstaklega sjálfstæðisflokknum, myndbönd birt og svona bari sér að brjósti út af þessu máli og eins og ég segi mér, tímalínan stillist hann upp að það var verið að fara í skóflustungu þarna bara degi fyrir kjördag sem meina ég var að ljúga ef ég segi að það væri tilviljun.
4: Jónas segir HK hafa beðið lengi eftir stúku við kórinn, en nú sé uppi óvissa næstu skref.
5: Aðalega þurfa að sættast eitthvað á einhverja niðurstöð til að taka málið áfram eða þá bara að byrja útbóðu upp á nýtt ef það er ekki bóðu.
4: Sagði Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi.
0: Ríkis fyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir Ingvar Smári Birgisson, stjórnarmaður í Ríkisútvarpinu. Hann er einn þriggja sem leggjast gegn áframhaldandi sniðgöngu Eurovision. 6 af 9 stjórnarmönnum vilja að Ísland taki ekki þátt á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Birgir Olgeirsson.
6: Meiri hlutin vill að útastjóri tilkynni EBU þessa afstöðu og ítreki fyrri áskorunum að Ísrael verði vísað úr keppninni. Stjórnarmennir vísa til starfsregluna RÚF sem fela stjórninni að taka óvenjulegar, sérstakar og mikilsverðar ákvarðanir í málefnum félagsins. Ingvar Smári Birgisson bókaði andstöðu ásamt Eiríki Svavarssyni og Unni Brá Konráðsdóttur. Þau telja ekki verið verkahring stjórnarinnar að taka pólitískar ákvarðanir og benda á að EBU hafi ákveðið að útiloka ekki Ísrael. Ingvar segir þáttöku Íslands ekki vera sér persónulegt kappsmál.
7: Mér finnst sjálfum einkennilegt að stjórn ríkisfyrirtækis taki ein og óstudd ákvörðun sem að verður vart aðskilin frá utanríkispólitík Íslands. Þetta er auðvitað yfirlýsing ríkisfyrirtækis sem að ég held að margir skynja bara sem yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og þingsins. Og þetta er auðvitað svona varhugaverð þróun og er tilefni til þess að skoða nánar. Hvar mörkin í þessu liggja?
6: Segir Ingvar Smári Birgisson. Finnland sniðgengu keppnina í vor vegna þáttöku Ísraels, Ísland, Írland, Holland, Spánn og Slóvenía. Holland hefur nú staðfest endurkomu en Írland ætlar áfram að sitja hjá. Forseti spænska ríkisútvarpsins hefur lagt til áframhaldandi fjarveru en endanleg ákvörðun stjórnar liggur ekki fyrir. Slóvenar hafa heldur ekki tekið loka ákvörðun. Alls hafa 31 land lýst áformum þáttöku á næsta ári samkvæmt yfirliti Eurovision World. Endanlegur þáttakandalisti hefur ekki verið birtur. Ingvar kallar þó ekki eftir því að ríkisstjórnin grípi inn í málið.
7: Þetta bara segir það sig sjálft að ríkisfyrirtæki getur þetta ekki bara ríkisinn eigin utanríkisstefnu. Það kann vel að vera að þessi ákvörðun sé bara algjörlega í samræmi við áherslu ríkisstjórnarinnar og þá kannski er hún bara sátt við að þetta sé svona.
6: Segir Ingvar Smári Birgisson.
0: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir ofsnemt að segja til hvort erlent ríki hafi haft aðkomu að hnífa árásinni. Í flugstjórnar klefa flugvélar í gær og vara við því að rangar ályktanir séu dregnar af málinu. Þetta sagðan þegar fréttamaður Fox News spurði hann hugsanlega aðild Írans að málinu. Árási var gerði í flugvél Fly Dubai sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en árásamaðurinn sem var annar tvekja flugmanna vélarinnar var yfirbugaður af farþegum og áhafnameðlumum. Sendiherra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum lýsti atvikinu sem hryðjuverka árás en gat þó ekki bent á sökudólk. Talið að snör viðbrögð flugstjórans eftir að ráðist var á hann hafi komið veg fyrir að árásamanninum tækist að granda vélinni. Yfir þriðjungur 80 ára og eldri notar svefn og slævandi lyf hér á landi. 81 árs kona sem hafði tekið slík lyf að staðaldri í nær 18 ár segir það hafa komið sér verulega óvart hversu auðvelt sé að hætta á lyfjunum með stuðningi. Þá hafi orðið veruleg breyting á andlegri og líkamlegri líðanennar leið og hún dró úr neyslu lyfjana. Berghildur Erla.
8: Jóhanna Þuríður Þorsteinsdóttir 81 árs kennari og sjúkraliði er meðal þeirra fjölmörgu eldri borgara sem hefur tekið svefnlif árum saman. Hún byrjaði að taka Imovan svefnlif þegar hún veiktist fyrir 18 árum.
9: Ég byrjaði að nota svefnlif þegar ég var í krabbameinsmeðferð 2008. Þar á undan hafði ég aldrei átt erfitt með svefn.
8: Sérfræðingar sem fréttastofa ræddi við í Kompás á Vísi segja að það taki aðeins nokkrar vikur að mynda þol gegn slíkum lyfjum og þau séu afar ávinnabindandi. Það kemur heim og saman við reynslu Jóhönnu.
9: Svo lýsa ég fór að auka skammtinn, ég fór að taka tvær og á síðustu þrjár. Ég hélt að þær myndu hjálpa mér en þær gerðu ekki.
8: Jóhanna fór til heimilislæknis vegna krankleika fyrir 8 vikum og hann lagði til að hún reyndi að hætta á svefnlyfjunum með stuðningi hans og hugrænnar atferlismeðferðar. Hún ákvaða slá til.
9: Og það sem að mér fannst skipta svo miklu máli var að hann fylgdist með mér. Hann var stuðningur í minn. Og ekki ég var að gera þetta fyrir hann, ég var auðvitað að gera þetta fyrir sjálfa mig. En ég fann það að ég var miklu glaðari, ég var miklu frískari á mótnana, ég svaf ekki svona þungt og oft illa eins og af septablónum. Þetta kemur mér mjög á óvart og ef ég get þetta, þá geta allir það.
8: Sagði Jóhanna Þuríður Þorsteinsdóttir, lengra viðtal við hana er á Vísi.
0: Já, hér var að berast ný frétt en Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, hefur óvænt boðað til starfsmannafundar eftir hádegið í dag og til mín er komin Kolbeinn Tumi Daðarsson, ritstjóri. Kolbeinn Tumi, er eitthvað að vitað þennan starfsmannafundi efni hans?
10: Við vitum hann klukkan 2:30, við vitum að starfsmenn eru allir boðaðir og við vitum að Hörður vonast til að sjá sem flesta á fundinum. Það er greinilega eitthvað svolítið viðkvæmt því að við erum búin að hringja mörg símtöl í fólk sem að, já, gegnir stöðum hjá Landsvirkjunum og þekki til og það eru margir sem vita eitthvað en er ekki tilbúin að rjúfa trúnað og allt gott við það að segja. Við náðum aðeins tala af Herði núna 12. tímanum og hann sagðist vera enn starfandi forstjóri Landsvirkjunar og hérna, en vildi ekki tjá sér nánar um málið og baðum að hérna að fá að ræða málið síðar.
0: En hugsanlegt er að hann sé á förum með?
10: Já, við höfum ekki fengið að staðfest ein möguleg tíndi væri svo að hann var að hætta. Við vitum að það er greinilega þeim er mikið mun, hann er alltaf búin að vinna í 17 ár hjá Landsvirkjun og hérna sem er langur tími. Þannig að Landsvirkjun vill að Hörður nái að ræði við starfsfólk áður en að tjá þessu opinberlega málið en við munum fylgjast áfram með þessu vísi.
0: Já, takk fyrir þetta, Kolbeinn Tumi. Og þá skulum við fara yfir í íþróttirnar og hingaði Valur Páll mættur. Valur Páll, það gengur á ýmsu í aðdraganda leikja kvöldsins í þjóðadeildinni. Stórstjarnan Cristiano Ronaldo, hann er að valda ykkur musla.
11: Já, það er daldið þannig og það er náttúrulega kannski fylgir í þegar þú ert stærsta stjarna heimsins árum saman að það er ego og hann tók ekkert sérlega vel í það að sitja allan leikinn á bekknum á móti Noregi á sunnudaginn var og virðist hafa kvartað í forseta portugalska sambandsins undan þjálfarnum fyrir þá ákvörðun. Haldinn var einhvers konar krísufundur í gær, það náðu menn ekki saman. Ronaldo hreinlega bara stökk upp í engaþórna sín á Kastrup og flaug heim, svo það er bara bless.
0: Hann ætla bara að elska þetta drama í fótboltanum.
11: Já.
0: Nóa fyrir þetta.
11: Hann vil meina að þjálfarinn hafi svikið sig og hérna hann og ætlaði svo bara að segja frá því síðar hvað í rauninni hefði gengið á en það er svona útlit fyrir að landsliðsferðinu sé það bara lokið allavega meðan að þessa þjálfara nýtur
0: við.
11: Verður áhugavert að sjá hver þróunin verður og líka áhugavert að sjá hvernig Portugalinni mæta til leiks í Kaupmannahöfni í kvöld. Danmörk og Portugal er að mætast klukkan 7:15 í þjóðadeildinni og sá leikur verður einmitt í beinni hjá okkur á Sýn Sport Viaplay.
0: Akkurat, spennandi. Nú það gustar einnig heimi Hallgrímsson okkar mann og hans menn, þó leikur Íra við Ísrael séða baki.
11: Já, það er nefnilega annar leikur Ísrael eftir í þessu verkefni.
0: Einmitt.
11: Þeir eru að mæta austurríkismönnum í kvöld og einmitt eins og segir bara menn voru fljótir að bregðast við líka á írska þinginu. Þar voru allir hæstráðendur hjá knattspyrnusambandinu kallaðir fyrir nefnd sem að snýra íþrótta og menningamálum og svoleiðis. Opin fundur þar sem að hérna myndavélar fjölmiðla bara hún var rauninni bara varpa beint og þar fengu þingmenn með ýmsarskoðanir að ausa úr skálum reiði sinnar yfir þessu Ísraelsverkefni.
0: Já, þeir voru kvassir.
11: Já, þeir voru mjög kvassir hérna og áfram þá bara standa spjót að írunum og heimi og hérna eru þú að mæta austurríkismönnum í kvöld en það eru enginn að hugsa þann leik, mér skilst það að verði mótmæli vegna Ísraelsleikjana fyrir utan völlin og fleira til. Eins og segi, sá leikur er á sama tíma Danmörk, Portugal og hægt að nálgast hann á Viaplay.
0: Já, svo urðu óvænt úrslit í körfuboltanum í gær, valskonur sýndu mátt sinn og megin.
11: Þær gerðu það. Það byggust nú fáir við því að þær myndu vinna ríkjandi Íslandsmeistara Njarðvíkur í fyrsta leik og þær gerðu það bara með bravur, unnu 13. sigur á Hlíðarenda. Eftir að, já, það hefur ekkit verið fjallanitt svakalega með jákvæðum hætti umhaldsliði í aðdraganda mótsins og þeim ekkert spáðanitt frábærum árangri. Jamil Abiad, þjálfari Vals, hann tók allt til sín og eins og nefndi í viðtali eftir leikinn í gær.
12: Stelpunar mættu vel gíraðar, allt frá vörninu okkar til undirbúningstímabilsins. Þá mættu við með eitthvað til að sanna. Alla vikuna höfðu við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum og sagt að við séum ekki með nógu gott lið því við höfum misst nokkra leikmenn. Síðustu tvö tímabil höfum við sýnt að við séum með gott lið og við erum meira en bara einhverjir tveir leikmenn. Stelpunar sýndu það í kvöld, hvort sem var á bekknum eða stelpunar á gólfinu. Þá skópu þær mikinn liðsigur í kvöld.
0: Og þetta voru orð sem Jamil Abiad lét falla, þjálfari Vals, eftir leik gærkvöldsins. Nú en lítum á veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 23 metrar norðaustan til fram að áti, hann og komin sá tímirendar. Nú rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi hitti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands. Og sunnan 5 til 13 skúrir á morgun en úrkomi lítið um landi norðaustan verst hiti 7 til 12 stig. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru þær að verða sunnan 5 til 10 metrar á sekundu og rigning með köflum hiti 8 til 12 stig skúrir á morgun og heldur svalara. Og það verður fremur umhleypingasamt á landinu næstu daga en milt en veður fer kólnandi eftir helgi. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að vera degi. SA væntir útspils frá stjórnvöldum vegna kjarasamninga, ekkert svigrúm seti staðar og tvísýnt með framhaldið. Kópavogsbær flýtti sér of mikið við útboðsgerð stúku byggingar við kórinn að mati oddvita samfylkingar í bænum. Ríkisfyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir stjórnarmaður hjá RÚF, hann vill sjá Ísland í Eurovision. Þriðjungur landsmanna 80 ára og eldri nota svefnlyf, eldri kona sagði auðvelt að hætta notkun með stuðningi. Og Portugal nötrar eftir að Ronaldo sagði sig frá landsliðinu og öll spjót standa á yfirmönnum Heimis Hallgríms á Írlandi. Já, þetta voru hátíðisfréttinnar á bylginni um sjónamaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttinnast á bylginni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Það er miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð um allt hús. Risa

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
1: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
3: Karglas replace. Haustbingo blökkassins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt færðin á fn95blö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
4: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
5: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
6: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
9: It's oh so quiet.
10: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni er ævintýri.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Þú ert
13: kynnt þér. Faxal kynnir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
14: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
15: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
16: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
17: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
18: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
19: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
20: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
21: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
4: Oktoberfestu framöndan, farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, Reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Má bara finna sinn takt.
10: Fest er alltaf best.
11: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunn prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
12: Bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
15: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
16: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
6: Bleikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
5: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörur. Jusk. Góð tilboð.
6: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuversla sem saminar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
13: Nældu þeir í miða á tix.is.
14: Gerðu hrekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is.
15: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
16: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
17: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
18: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
19: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Leikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er Gullbylgjan og komin er þessi fíni fimmtudagur. Það er 1. oktober í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson, segi góðan daginn. Við ætlum að vera saman í tólestinni hér á Gullbylgjunni til klukkan 4. Og hér nú flott tólest í framöndan. Þetta byrja nú vel með The Romantics Talking in Your Sleep, Brimkló á leiðinni, Sam Cooke, Menatvör og

0: Þetta er Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. Þetta er svo flott. Enda frábær söngari hér sá ferðinni á tónlistamaður. Áfram með Men at Work og Queen eins og ég búin að lofa. Og svo kemur Al Green. Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld. Þú ert
3: kyrðin þig. Faxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst, föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Sakli. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Sakli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestis. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

Þetta er Paul Young og Love of the Common People, heitir lagið. Ég manna nú vel að þetta var nú fyrsta topplag vinsældarista Rásar 2. Þetta fylgdist nú mikið með honum á sínum tíma. En já, já, flott lag. Þetta var halda áfram með The Nick Kershaw á eftir. Rainbow eru hér sá liðinni. Vist eitt gott frá hinum einasanna, Al Green. Þetta er Let's Stay Together.

0: Peters Cetera er ekki langt undan. Við heyrum í Pet Shop Boys, Elton John og Kristínu Magnúsdóttur.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú á matseðli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA. Það er miðnætti roppu.

0: mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Arion banki, Coca-Cola, World Class og

0: rúv.is. Haustbingu blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. oktober klukkan 19:30 í beinni útsendingu á vísir.is og sjónvarpi Vísis.
1: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fm95blö.is og tryggið er áskrift. Hver

0: í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað. Sjáumst á laugardaginn, 3. október í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Leikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

Christine McQueen. Gotta Hold On Me heitir lagið. Þetta er alveg tekjað. Þetta var haldan síðan áfram klukkan að nálgast 2 og það er nú nóframundan af góðu efni meðal annars George Michael og fleiri góðir, en hér er hins vegar komin Tina Charles með þennan flottasmell

0: Bylgjan.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Arion Banki. Coca-Cola.

0: Dix.is.
1: Góða nótt, stráka mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamaþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
0: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

Klukkan er tvö, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Starfsmenn Landsvirkjunar hafa óvænt verið boðaðir til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Hörður Arnarsson forstjóri velt stöðu sinni fyrir sér undanfarið og mun það vera tilefni fundarins. Ekki hefur fengið staðfest hvort hann ætla að láta af störfum. Hörður sagðist lítið geta tjásið þegar Vísir rætti við hann fyrir hátíð, en staðfesti að hann væri enn starfandi forstjóri. Hann tók við Landsvirkjun árið 2009 eftir að hafa verið forstjóri Sjóvar og þar áður Marels. Ákvörðun stjórnar rúfum að halda áfram sniðgöngu Eurovision getur verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og alþingis. Þetta segir Ingvar Smári Birgisson, einn þriggja stjórnarmanna sem leggjast gegn ákvörðuninni. Sex af níu stjórnarmönnum beindu því til útastjóra í gær að tilkynna að rúf tæki ekki þátt í keppninni á næsta ári nema Ísrael yrði meinuð þáttaka. Ingvar segir ríkisfyrirtæki ekki geta rekið eigin utanríkisstefnu og telur ástæðu til að skoða hvar mörk ákvarðana valdstjórnarinnar liggi. Hann kallar þó ekki eftir inngripi stjórnvalda. Væntingar eru um útspil stjórnvalda vegna gjaldskrárhækkana til að koma í veg fyrir uppsögt kjarasamninga. Þetta segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir atvinnurekendur telja sig ekki hafa svigrúm til að bæta við samningana. Verkalýðsfélögin hafa frest til 8. október til að segja þeim upp. Halla Gunnarsdóttir formar Vaffer telur nú líklegra að það verið gert. Verkalýðshreyfingin get hefur lagt til að samningar verið metnir aftur á vordögum og haustögum með möguleika á uppsögn. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir koma til greina að draga úr boðaðri gjaldhækkun til að liðka fyrir samningum. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök þegar málið var þingfæst í morgun. Málið snýst að smygla 106 kílóum af kókaini með skipi til landsins. Sex erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar eru ákærðir, meðal annars fyrir innflutning efnana, hlutdeild í honum og tilraun til að taka við þeim. Einn sakborningur mætti í dómsal en hinir tóku þátt með fjarfundarbúnaði. Aðal með ferðverður í byrjun desember. Ísland fellinu tvö sæti í nýsköpunar vísitölu alþjóða hugverkastofnunarinnar og er nú í 27. sæti. Samkvæmt hugverkastofnun hefur Ísland fallið níu sæti á 5 árum og er nú neðst Norðurlandana. Borghildur Erlingsdóttir, forstjóri hugverkastofnunar, segir góðar ástæður og fjárfestingu nýsköpun ekki verið að skila sér nægilega vel í afurðum, fyrirtækjum og útflutningi. Þegar aðeins er horft til afraksturs nýsköpunar er Ísland í 33. sæti og hefur aldrei verið neðar. Hugverkastofan bendir þó á að mælikvarðar hafi breyst á milli ára og sum gögn séu gömul eða vandi. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Velkomin í sæl, þetta er Gullbylgjan og áframhaldum við með tónlistina. Hér fullt af góðu efni í framöndan. Earth, Wind and Fire. Joe Cocker, hann verður hér eftir stuttastund og Alphaville sömu leiðis. Við veitum að byrja á því að heyra lag peninga. Þetta er hljómsveitin ABBA hér á Gullbylgjunni.

0: Heat and Fire og þetta frábæra lag heitir Fantasy. Ég vil nú bara segja það fyrir mína parta, mér finnst þetta best með þessari sveit og er nú að sér hent mörg góð. Ég ætlum að halda sér áfram með Alphaville, David Bowie og Barry White.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
9: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
13: Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Það er mikilvægt að það komi fram líka. Það í titlinum. Það maður halda áfram með Roy Orbison hér eftir stuttastund, en fyrst eða smá reggae frá Bob Marley og Wailers. Þetta laga plötunni Uprising sem kom út árið 1980. Frábær plata. Og þetta hefur bara verið einhverstaðar á baklið plötunar, eða bílið.

0: Þetta er Roy Orbison, alltaf er þetta jafn gott og þetta verður að vera til staðar hér hjá okkur sá guttbylgin alltaf reglulega en það Roy Orbison alveg reynd frábær með þessa einstöku rödd. Ég ætlum að halda áfram með The Police, Donovan og Brian Adams er á liðin.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: hættuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna. Þú færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is
3: Nei, þetta rúmenskur einhvern þjálfari Júri Trestrescu Já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig Nei, hann kemur með eigin lóð Smá yfirvikt
4: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt Netapotek Lyfjavers Lyfjaver.is
0: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit Austurstræti 3

Brian Adams, Summer of 69 heitir sem lagið hér á Gullbylgjunni. Þetta gekk að Vilhjálmur Vilhjálmsson er væntanlegur, en fyrst er það hljómsveitin Fiction Factory og þetta er Feels Like Heaven.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár. Ég
3: veit. Ellý Vilhjálms. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
5: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, U11 MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli, helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
7: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
10: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Hörður Arnarsson hefur ákveð að hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ár í starfi. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundi við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send út fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildu Vísis hafði hann undanfarið velt stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjuna síðla árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skili nú 20 milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætur á störfum. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafið átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægðilegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Brynja Baldursdóttir, stjórnarformaður, þakkar Herði fyrir framlag hans og segir fyrirtæki standa traustum fótum eftir mikla breytingar og uppbyggingu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum Harðar verður háttað. Ákvörðun stjórnar RÚF að halda áfram sniðgöngu Eurovision getur verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og Alþingis. Þetta segir Ingvar Smári Birgisson, einn þriggja stjórnarmanna sem leggjast gegn þessari ákvörðun. 6 af 9 stjórnarmönnum beindu því til útvarpsstjóri gær að tilkynna að RÚF tæki ekki þátt í keppninni á næsta ári nema Ísrael yrði meinuð þáttaka. Ingvar segir ríkisfyrirtæki ekki geta rekið eigin utanríkisstefnu og telur ástæðu til að skoða hvar mörk ákvarðanavald stjórnarinnar liggi. Hann kalli þó ekki eftir inngripi stjórnvalda. Væntingar eru útspil stjórnvalda vegna gjaldskrár hækkana til að koma í veg fyrir uppsögt kjarasamninga. Þetta segir Bjarni Bendilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Hann segir atvinnurekendur telja sig ekki hafa svigrúm til að bæta við samningana. Verkalýðsfélögin hafa frest til 8. október til að segja þeim upp. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, telur nú líklegra að það veri gert. Verkalýðshreyfingin hefur lagt til að samningarnir verði metnir aftur á vordögum og haustögum með möguleika á uppsögn. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir komandi greina að draga úr boðaðri gjaldahækkun til að liðka fyrir samningum. Allir 9 sakborningar í Straumsvíkurmálinu neituðu sök þegar málið var þingfest. Máli snýst smygl á 106 kílóum af kókaini með skipi til landsins. 6 erlendir ríkisborgarar og 3 íslendingar eru ákærir, meðal annars fyrir innflutning efnana, hlutdeild í honum og tilraun til að taka við þeim. Einn sakborningur mætti í dómsal en hinir tóku þátt með fjárfundarbúnaði. Aðalmeðferð verður í byrjun desember. En þetta voru fréttir klukkan 3, frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 4, en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á ný, þetta er Gullbylgjan og áfram með tónlistina sem frávarhorfið. Það eru bestu lög alla tíma. Og getur verið alveg vissum það að þetta eru allt saman smellir sem við heyrum hér. Og við byrjum að einum slíkum. Þetta er Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: Aretha Franklin og You Make Me Feel Like a Natural Woman. Einstakt, einstakrödd þessi, og svo koma hér fleiri góðar rættir eftir stuttastund, þar á meðal frá Scorpions, The House Martins, það nú Paul Heaton í aðalitverki og svo koma sjá suðu Bee Gees.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Heyr mína bæ.
2: Ellie Williams, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellyar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
4: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
6: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

Bors á toppin í Bretlandi árið 1986, svona í kringum jólahátíðina, einhver stand þar. Lagið þeytir Caravan of Love, með það var ofubóðslega vinsælt. Áfram með Holland Oats eftir stuttastund, en fyrst er það hljómsveitin Bee Gees. Þetta er eitt af þessum bestu, lag sem heitir Tragedy, hér á Guttbylgjunni.

0: Bíó.is, Húsasmiðjan og Dývolt.
1: Einar jólin í Austurbæjar bíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Bestu lög allra tíma. Í allra

einn af stóru smetunum frá árinu 1978. Það var nú gjöfult ári í tónlistinni. Þetta er tvíekið Susie Quattro og Chris Norman, lag sem heitir Stöflinin. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smík þennan ágæta fimmtudaginn. Við heyrjumst aftur á morgun strax klukkan eitt. En ég minni á Palla, ég verður á sinni vakt klukkan átta í fyrramálið. Það er það sem best. Njótið þess sem eftir lifið.

0: mánaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. En dönsku kró.
3: 30% afsláttur af 2-földu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind. Þú ert
9: kyrðin þig. Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
10: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Brotist var inn í bílskúr. 2 byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
14: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
15: 20 brotin. Upp. Ferskasta leiðin af brotinni.
16: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
18: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland mennta á barnamálaráðherra hafnaði dag spurningum fréttastofu brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórn. Hún sagðist þó aldrei hafa komið nálægt skilaboðum fyrirverandi aðstoðarkonu hans afsögnina stríð. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður hitti Ingu Sæland við menntaskólinn í Reykjavík þar sem hún hafði ávarpað gesti á 180 ára afmæli skólans.
19: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við um mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
3: Nei, takk.
19: Viltu ekki ræða um það? Geti þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafðir til dæmis verið meðvituð um þessi skilaboð sem voru send?
3: Nei, ég hef ekki hugmynd um þau.
19: Ekki hugmynd. Þú hafðir ekki hugmynd um þau. En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
3: ekki að? Ég er upptekinn og ég ætla ekki að tala meira.
19: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
3: Nei, takk.
19: En geti þá bókað hjá þér viðtal?
3: Nei, takk.
18: Guðmundur Ingi hefur sagt að hann hafi látið af embætti vegna samskipta við Ingu. Fréttastofa hefur ítrekað ósku eftir viðtali við hana vegna málsins. Aðstoðarmenn hennar hafa ýmist hafnað beiðnunum eða ekki svarað. Elísabet reyndi að fá svör og leið ráðherrans frá skólanum að ráðherrabílnum.
19: En í skilaboðin kemur fram að þetta sé ákvörðun Valkyrjanna sem er svona þvert á það sem þú hefur sagt.
3: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja. Er ég óskýr? Ég hef ekkert meira málið að segja.
19: Ég varð að reyna í fjölmiðl.
18: Ríkisstjórnin er reiðubúin að takmarka hækkanir á gjöldum ríkisins við 2,5% á næsta ári ef allir leggja sitt að mörkum og kjarasamningar halda. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að almenn krónutölu gjöld og gjaldskrár ríkisstofnana hækki 5,2%. Forystufólk stéttafélaga hefur gagnrýnt þær hækkanir og sagt þær geta viðhaldið verðbólgu og háum vöxtum. Kristrún mættar á morgun að leggja aðgerðir fyrir ríkisstjórnina ásamt tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa skilyrði fyrir vaxtalækkunum án þess að auka kostnað fyrirtækja eða stefna hallalausum fjárlögum í hættu. Hún fagnaði vilja sveitarfélaga til að halda gjaldskrárhækkunum innan 2,5% og sagði sambærilegar aðgerðir hafi reddar í sumar. Þá hefði hins vegar ekki nást samkomulag. Hörður Arnarsson hefur ákveða hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ári starfi. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundið við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send út fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildu Vísis hafði hann undanfarið velt stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjunar síðla árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skilin og tugum milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætur á störfum. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafi átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægilegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum harðar verður háttað. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
0: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
0: Það er miðnætur

0: tímanlega. Ennig.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
6: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
10: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismuninn og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
12: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. október.

0: fimm vörum í dag. GS Skór, Smáralind.
1: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
2: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina.

0: heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.

0: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisan í viku.
1: Það miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa

Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.

0: með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma. Guldbylgjan.
1: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó. Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Haustbingo Blökkassins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt færðu á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með. Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.

0: okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Einka bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
2: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hafnaði í dag að svara spurningum fréttastofu brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórn. Hún sagðist þó aldrei hafa komið nálægt skilaboðum fyrrverandi aðstoðarkonu hans að hann hefði val afsögn eða stríð. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður hitti ráðherrann við menntaskólinn í Reykjavík þar sem hún hafði ávarpað gesti á 180 ára afmæli skólans.
4: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
5: Nei, takk.
4: Viltu ekki draga þeim það? Getið þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafðir til dæmis verið meðut þessi skilaboð sem voru send?
5: Nei, ég hef ekki hugmynd þau. Ekki
4: hugmynd. Þú hafðir ekki hugmynd þau. En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
5: ekki að? Ég er upptekin og ég ætla ekki að tala meira.
4: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
5: Nei, takk.
4: En getið þá bókað hjá þér viðtal?
5: Nei, takk.
3: Guðmundur Ingi hefur sagt að hann hafi látið það embætti vegna samskipta við Ingu. Fréttastofa hefur ítrekað óskað eftir viðtali við hana vegna málsins. Aðstoðarmenn hennar hafa ýmist hafnað beiðnum eða ekki svarað. Elísabet reyndi að fá svör frá ráðherra og leið hans frá skólanum að ráðherrabílnum.
4: En í skilabónum kemur fram að þetta sé ákvörðum valkyrjanna sem er svona þvert á þessum þú hefur sagt.
5: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja. Er ég óskýr? Ég hef ekkert meira málið að segja.
4: Ég varð að reyna í fjölmiðl.
3: Sagði Inga Sæland við Elísabetu Ingu Sigurðardóttur. En ríkisstjórnin reiðubúin að takmarka hækkanir á gjöldum ríkisins við 2,5% á næsta ári ef allir leggja sitt af mörkum og kjarasamningar halda. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlaga frumvarpinu gert ráð fyrir að almenn krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisstjórnana hækki 5,2%. Forystufólk stéttafélaga hefur gagnrýnt þar hækkanir og sagt þar geta viðhaldið verðbólgu og háum vöxtum. Kristrún ætlar á morgun að leggja aðgerðir fyrir ríkisstjórnina ásamt tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, sveitafélaga og aðila vinnumarkaðarins. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa skilyrði fyrir vaxtalækkunum. Án þess að auka kostnað fyrirtækja eða stefna hallalausum fjárlögum í hættu. Hún fagnaði vilja sveitarfélaga til að halda gjaldskrárhækkunum innan 2,5% og sagði sambærilegar aðgerðir hafi verið ræddar í sumar. Þá hefði hins vegar ekki náðst samkomulag. Hörður Arnarsson hefur ákveð að hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ári starfi. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundið við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildi Vísis hafði hann undanfarið velt stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjunar síðla árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skilir nú tugum milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætir af störfum. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafi átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægjulegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum Harðar verður háttað. En þetta voru fréttir klukkan 5, fréttir verða næsaður á bylginni klukkan 6 en þar á þanga til getið þið fylgst með nýjustu fréttum á VF okkar Vísi.
6: Heimanum dagsins er að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknuð. Hella er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Það er miðnætur opnum.

0: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Comfyballs, nærbuxarnar sem allir er að tala um og ekki á ástæðulausu. Mýkt, stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ L.

0: gull- og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. By Erl. Skartgripir by Lovisa í 13 ár.
1: Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
2: Sakni. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
4: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
6: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Prísvikunar. Bikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
8: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabandanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Livir enn í gömlum bæðum. Gullnýr og nýjum.
12: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til

0: þakefnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
2: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
3: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
4: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
5: Happy Hour alla daga frá 4-6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nautholsvegi.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
7: Nældu þér í miða á tix.is.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
12: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
13: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
14: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
15: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Hýsland skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upp

0: Lager Hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.

0: tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Forstjóraskipti verða hjá Landsvirkjunum næstu mánaðamót. Hörður Arnarsson hefur ákveða að láta störfum eftir 17 ár. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundi við 1. nóvember. Þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftlagsráðherra, segir eftirsjá að herði.
5: Já, sem orkumálaráðherra mér bara þakklæti efst í huga. Hörður hafi lyft grettistaki þessi 17 ár sem hann hefur verið við stýrið. Hann tekur við fyrirtækinu þegar aðstæður eru þannig að það náttúrulega efnaðaskreppa í landinu, fyrirtæki gríðarlega skuldsett, öll lán fyrirtæki sem er ríkisábyrgð, arðgreiðslur, sáralitlar og snýr við stöðunni gjörsamlega og einsetur sér auðvitað að sækja hærra verð fyrir orkun okkar og tekur mjög harða slagi við stórnotendur þegar kemur að endurskoðun samninga.
4: Segir Jóhann Páll, í tilkynningu Landsvirkjunar segir að fjórar nýjar virkjanir hafi verið byggðar á þessum 17 árum og fyrirtæki skilin nú 20 milljarða króna á ári í skatta og arðgreiðslur. Jóhann Páll fjallar einnig framgöngu harðar í starfi.
5: Hörður hefur ekkit alltaf verið vinsalasti maðurinn hverju sinni, hann hefur þorað að segja hlutina hreint út, hann hefur nú heldur betur fengið yfir sig sko guðsvöldnar fyrir að standa með, já ekki bara sinni samfæringu, heldur standa með hagsmunum Landsvirkjunar og hagsmunum sko eigenda Landsvirkjunar sem eru landsmenn allir.
4: Segir Jón Páll Jónsson, orkumálaráðherra. Hörður starfar út október. Í tilkynningu Landsvirkjunar er haft eftir honum að hann sé ánægður og stoltur þegar hann lætur á störfum og þakklátur starfsfólki fyrirtækisins. Ekki er greint frá ástæðu starfslokana í tilkynningunni. Ríkisstjórnin er tilbúin að takmarka fyrirhugaðar hækkanir ýmissa ríkisgjalda og gjaldskráa ríkisstofnana við 2,5% á næsta ári ef kjarasamningar halda og aðrir leggi sitt af mörkum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra greindi frá þessu ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlaga frumvarpinu er gert ráð fyrir 5,2% hækkun á almennum krónutölugjöldum og gjaldskráum ríkisstofnana. Fyrirtækjum í eigu ríkisins eru einnig sem tilmæli að halda aftur af hækkunum. Kristrún ætlar á morgun að leggja aðgerðalista fyrir ríkisstjórn og tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins og sambands íslenskra sveitarfélaga. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, lýsti stöðunni í hádegisfréttum bylgjunnar áður en Kristrún tilkynnti útspilið.
6: Við semendur okkar eru að kalla eftir viðbragði við forsendubrestinum, en við á innbóginn erum líka að upplifa forsendubrest þar sem að verðmætaaukningin sem átt að standa undir kjarasamningunum, hún hefur ekki skilað sér og vextir eru orðnir hærri, verðbólgu horfir ekkit alltaf góðar.
4: Verkalýðsfélög hafa frest til 8. október til að segja samningum upp. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, sagði í Bítinu í morgun að hún teldi líklegra að samningum er sagt upp, þótt ekki væri öll von úti. Verkalýðshreyfingin hefur lagt til að samningarnir verði endurmetnir á vor og haustdögum næsta árs. Fréttastofa fékk ekki viðtal við Ingu Sæland í dag mál Guðmundar Inga Kristinssonar. Elísabet Inga Sigurðardóttir hitti Ingu í menntaskólanum í Reykjavík þar sem 180 ára afmæli skólans var fagnað.
7: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
8: Nei, takk.
7: Viltu ekki ræða um það? Getið þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafir til dæmis verið meðvituð um þessi skilaboð sem voru send?
8: Nei, ég hef ekki hugmynd um þau.
7: Þú hafðir ekki hugmynd um þau. En hvað finnst þér um þau svona fyrst og vissir
8: ekki að? Ég er upptekinn og ég ætla ekki að tala meira.
7: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
8: Nei, takk.
7: Getið þá bókað hjá þér viðtal?
8: Nei, takk.
4: Inga hefur ekki veitt viðtöl vegna skilaboða sem fyrirverandi aðstorkuna Guðmundar Inga sendi honum og innihéldu orðin afsögn eða stríð. Guðmundur Ingi hætti sem ráðherra í janúar síðastliðnum. Inga Sæland tók við af honum og Ragnar Þór Ingólfsson úr flokki fólksins varð félags- og húsnæðismálaráðherra en hann er einnig eiginmaður fyrirverandi aðstorkonu Guðmundar Inga.
7: En í skilabónum kemur fram að þetta sé ákvörðum Valkyrjanna sem er svona þvert á það sem þú hefur sagt.
8: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja, er ég óskýr? Ég hef ekkert meira málið að segja.
7: Ég varð að reyna í fjölmiðl.
4: Já, svona voru samskipti Ingu og Elisabetar í dag. En 6 af 9 stjórnarmönnum RÚV vilja að félagið taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þeir beindu því til útastjóri gæra tilkynna þessa afstöðu til sambands evróskra sjónvarstöða. 3 stjórnarmenn bókuðu andstöðu og telja pólitískar ákvarðanir af þessu tagi ekki veri í verkahring stjórnarinnar. Ingvar Smári Birgisson er einn þeirra.
9: Mér finnst sjálfum einkennilegt að stjórn ríkisfyrirtækis taki ein og óstutt ákvörðun sem að verður vart aðskilin frá utanríkispólitík Íslands. Þetta eru þetta yfirlýsing ríkisfyrirtækis sem að ég held að margir skynja bara sem yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og þingsins. Og þetta eru þetta svona varfugaverð þróun og er tilum til þess að skoða nánar. Hvað er mörkin í þessu liggja?
4: Sagði Ingvar Smári Birgisson stjórnarmaður RÚV í hádegisfréttum Bylgjunnar. Meiri hlutinn vísar til starfsreglna að stjórnin taki ákvarðanir sem séu óvenjulegar, sérstakar eða mikilvægar fyrir félagið. Ingvar segir það að ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort hún láti máli til sín taka. Ákvörðun RÚV kunni að samræmast hennar áherslum. En 28 starfsmönnum hefur verið sagt upp hjá Klettabæ sem veitir börnum, ungmennum og fullornum sértakan stuðning og búsetu þjónustu. Jóhanna Fleckenstein, framkvæmdastjóri, segir í svari við fyrirspurt fréttastofu að nokkur skjólstæðingar sé að fá framtíðar úrræði hjá þeim sem kaupa þjónustuna. Því hafi þurft að segja upp bæði starfsfólki og stjórnendum. Hún segir þetta þungbært skref. Yfir 500 mann starfa hjá fyrirtækinu í mismunandi starfshlutfalli. 4 menn verða áfram í gæsluvarðhaldi til 28. oktober vegna rannsóknar á innflutningi fíkniefna. Samkvæmt lögreglun á höfuðborgarsvæðinu varðar málið 5 kíló af amfetamíni sem komu með hraðsendingu frá Þýskalandi. Mennirnir eru einnig grunaðir móttöku fleiri sendinga undanfarnar vikur. Við húsleitir fannst meðal annars kíló af ketamíni sem talið er tengjast eldri sendingum. Gæsluvarðhaldið var framlengt í gær á grundvelli almannahagsmuna. Lögreglan gerir ráð fyrir að ljúka rannsókninni fljótlega og senda málið til héraðssaksóknara. En þá er ekki fleiri í fréttum á Bylgjunni í dag. Við mætum með þéttan fréttapakka strax í fyrramálið en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á VF okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heyr mína bæ.
3: Elli Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
2: Ég veit.
3: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Það er miðnætturopnun

0: frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuða litir skrautlistar steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
6: Fljótlegt, bragðgott.
7: Bætir upp daginn.
6: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Körfubílalega. Glersýn.
10: It's oh so quiet.
11: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter. Smáralind.
14: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
15: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Hann dofna marakúska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
17: Lagersala Líndesign á Smáratorki, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Líndesign, Smáratorki.
18: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
19: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
20: Nú eru tveir dagar til jóla, eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólinn. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
21: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
22: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
23: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
24: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
25: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
26: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
27: Lærðu á líkamann. Skóla

0: uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Í sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
4: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
7: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's.

0: 6.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
4: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þetta og kemur.

0: ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
1: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: Sjónvarpsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: Þakkaðan, hollan og góðan.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.

0: Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
4: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
7: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
10: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
14: Þessi gömlu góðu.
13: Gullbylgjan.

0: 50% afsláttur af völdum vörum. Jysk, góð tilboð.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
2: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
3: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.
5: Arion Banki, Coca-Cola, World Class

0: farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
4: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
5: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland Holtagörum og Partiland.is.
6: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Boteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það er miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð um allt hús. Risa

0: Bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll. Comfyballs, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
5: It's oh so quiet
6: Kringlukastið byrjar í dag Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 1-5. október Kringlan, inni ævintýri
7: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn Sparrow, við orkun á Miklubraut Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
10: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
11: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
12: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
15: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Livir enn í gömlum blæðum. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú eru tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólin. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
1: Við erum 13 ára. Afsláttur af öllum skartgripum, líka af gulli og demöntum. Gríptu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
4: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Haustbingu blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
6: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnif.blö.is og tryggið er áskrift.

0: gjafir frá mínigarðinum, svíta hjá Greenhouse sem beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað. Sjást á laugardaginn, 3. október, í beinni útsendingu á visi.is og sjónvarpi Vísis.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is
9: TRI Verslun Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðrafhjól frá Q Vistvænar samgöngur í og úr vinnu TRI.is og Drop
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
13: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.900.000

0: skemmtunarskjöldum. Gríftu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. oktober. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8. Kópavogi og by L.is.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakabrassölunni. Allt fyrir þakið.
4: Sprite er nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
5: Hvað segir? Vaknaður í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég panta þóttina núna, gætirðu verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
6: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
9: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
10: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
11: Heyr mína bæ.
12: Elli Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
11: Ég veit.
12: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
15: Björn

0: Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Fashion.is.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
3: Ökologisk heimat peanutbara, basilikumspesto og fínfelsaði hefragrun. Segðu bara salling.
4: Salling, salling, salling.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
7: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður. Bestur í leðri.
10: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
11: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Þú ert
17: kyrðin þig. Taxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
18: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfoss.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546 7500. Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra rafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is. All drop.
5: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðluturkum. Komin í bíó.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling.
8: Salling, salling, salling.
9: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland Skeifunni og hýsland.is.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistuð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
5: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
5: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
9: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
10: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og herjarhöfða 9.
12: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
15: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Morgunbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggjum ykkur miða á hits.is.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
4: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Yeah, that is original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Já, Sami, já, blessaður. Þú verður lang flottastur á Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
9: Nú stefnir hann í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Vinil dúkar, vinil parkett, vinil flísar. Forbúkjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
11: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
14: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
15: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
16: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Comfyballs er byltingakennd ný hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is
4: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta.

0: Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
4: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Lagersala Líndesign á Smáratorki, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Líndesign, Smáratorki.
7: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum við það saman.
8: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla. Límtré Virnet.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Hjólaðu lengra á trekkar af hjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafenni og örninn.is.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
2: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
3: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
4: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Festool Gifsög og Ryksuga í Sól Ármúla.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
10: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Brendir úp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú fært brendir úp kerrur í verslunum Bílanusts og á bílanust.is.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
14: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Oktoberfesti framundan. Farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Nú eru tveir dagar til jóla, eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólinn. Modern, faxafinni 10, modern.is.
7: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt freak. Þú gætir sagt prinsip en þú gætir sleppt því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
10: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
11: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
12: Sjóð heitt, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
15: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
16: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
7: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
8: Ellie Williams. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellíar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellíar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellíar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. oktober á tix.is.
9: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svef byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
10: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
11: Storma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Storma og láttu drauminn rætast. Storma.
12: Þín hreyfing, bæ.

0: Plus. Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
2: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.